0: se daljši, në që i të pleshe.
1: Tuaj najljubši hiti 80-ih.
2: Še bolj pashe, ja.
3: Pomlad na Radio Ena 80-a.